0: step-by-step and scientifically driven process. Addressing a press conference in New Delhi, former chairman and managing director of Engineers India Limited, Vartika Shukla, said that ethanol blending program was placed in the public domain for structured discussions and stakeholder consultations in 2018.
1: The ethanol blending program, particularly in 2018, it was in a structured manner put out for discussion and deliberation by all stakeholders. It is supported by scientific evidence, extensive testing by the automotive manufacturers and the agencies who support them, namely the Automotive Research Association of India. And also it is in line with the global best practices which is followed to green the fossil fuels to lower the carbon emissions.
0: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIN News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back, you're listening to Morning News. As part of our series, Prakriti Ki Baat Akashvani Ke Saath, we bring you a conversation with Mr. Devinder Sura, who has been working towards tree plantation and environmental conservation. To listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashvani Gold this morning at 10:30 a.m. You can also listen to it on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. Australian Prime Minister Anthony Albanese has hailed India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit to Australia from 8th to 10th of this month. In a statement, Australian Prime Minister's office said, as world's fourth largest and fastest growing economy, India is a critical economic partner for Australia. Mr. Albanese said, Australia's relationship is underpinned by comprehensive strategic partnership and supported by deep economic and cultural connections. He said India-Australia cooperation on trade, defence, security and technology is delivering benefits for both the countries. The India Meteorological Department, IMD, has said that heavy monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. IMD said a well-marked low-pressure area over the northwest Bay of Bengal is expected to keep the monsoon active across central India for the next 4 to 5 days. It also said the southwest monsoon is likely to advance into the remaining parts of Haryana, Punjab and Rajasthan, along with parts of Gujarat and the North Arabian Sea over the next 4 days. A severe heat wave is sweeping across the eastern United States, placing significant pressure on power grids, disrupting preparations for FIFA World Cup matches. We have a report.
2: With the heat index expected to exceed 46 degrees Celsius, New York City, the most populous city in the United States, is bracing for unprecedented temperatures, while heat warnings have expanded across the northeastern states and the central Atlantic coast. New York City authorities have introduced a series of measures to address the extreme heat, including converting hundreds of public buildings into cooling centers, deploying volunteers to check on vulnerable groups, and extending the opening hours of the public swimming pools across the city. The U.S. National Weather Service said that due to high humidity levels, the heat index could reach 41 degrees Celsius in Boston, 44 degrees Celsius in Philadelphia, and 45 degrees Celsius in Washington. The agency also forecast record-breaking temperatures during Independence Day celebrations, with the potential for consecutively daily records to be broken, in addition to monthly records and possibly the highest temperatures ever recorded. Jigyasa Pandey, Akashvani News, Delhi.
0: On to sports now. In football, France and Morocco stormed into the quarterfinals of FIFA World Cup. We have a report.
3: France booked their place in the quarterfinals with a hard-fought 1-0 victory over Paraguay in the round of 16 at Philadelphia. Captain Kylian Mbappe scored the only goal of the match from the penalty spot in the 70th minute. France will now face Morocco in the quarterfinals. Moreover, Morocco also stormed into the quarterfinals with a commanding 3-0 victory over co-host Canada in Texas. Soufiane Rahimi sealed the win with a stoppage-time goal as the African champions booked their place in the last eight in emphatic fashion. Earlier, defending champion Argentina also progressed to the round of 16 after defeating Cabo Verde 3-2 following extra time in a thrilling round of 32 encounter. Argentina will next face Egypt. Meanwhile, in the final round of 32 match played yesterday at Kansas City Stadium, Colombia edged past Ghana 1-0 to secure a place in the round of 16. They will now face Switzerland for a spot in the quarterfinals. With Vikas Chirag Jha from Sports Desk.
0: Let's go. In men's cricket, England defeated India by 4 wickets in the second T20 international of the 5-match series at Old Trafford in Manchester yesterday. And now for a look at today's newspapers, it's over to VC Pramod.
4: Thank you, Saira. Papers have widely noted Prime Minister Modi's visit to Gujarat and Rajasthan, where he inaugurated path-breaking developmental projects, while the new EV policy in the state capital has also gained traction. Hindustan Times writes, India overcame crisis on refining prowess. We'll keep building, says Prime Minister. The Hindu notes, Modi inaugurates semiconductor facility in Gujarat. The Sunday Express headlines, new EV policy empowers middle class. Delhi transforming has chosen a new direction for cleaner, more modern future. Sunday Times informs, City Court cites Supreme Court order, denies bail to Sharjeel Umar. Telegram told to act against piracy or face action, writes the Economic Times. And finally, indeed, love knows no bounds. The Sunday Express writes about one Zeeshan Ahmed who crossed the LOC to meet his love, Iram Majid. The two had fallen in love over Snapchat. A month after he crossed LOC for love, 22-year-old POK man sent back. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thanks, Pramod. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi launches next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udaan to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities. Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a great day.
5: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला, पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में फिजाई सफर को फरोग देने के लिए इलाकाई फिजाई राबता स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी कीमत में 13% का इजाफा करते हुए इसे 2,125 रुपए फी क्विंटल कर दिया है ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। भारतीय महकमे मौसमियात आईएमडी ने अगले कुछ दिनों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से कबल भारत को अहम इकतसादी शराकत दार करार दिया है। और फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों और दूर दराज के इलाकों को हवाई सफर से जोड़ने के मकसद से कल राजस्थान के जोधपुर में इलाकाई फिजाई कनेक्टिविटी स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि उड़ान स्कीम के नए मरहले के तहत छोटे शहरों और दूर दराज के खितों को फिजाई कनेक्टिविटी के जरिए जोड़ा जाएगा।
6: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
5: वजीर आजम मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का भी इफ्तिताह किया, जिससे भारत के शहरी हवाबाजी के बुनियादी ढांचे और इलाकाई कनेक्टिविटी को बड़े पैमाने पर फरोग हासिल होगा। जनाब मोदी ने इस बात को नुमाया किया कि नई टर्मिनल इमारत का आर्किटेक्चर और इंटीरियर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।
6: जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थान ही राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
5: اس موقع پر شہری ہوابازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے کہا کہ وکست اڑان اسکیم کا آغاز علاقائی کنیکٹیویٹی کے بھارت کے سفر میں نئے باب کی شروعات ہوگی. جناب نائیڈو نے کہا کہ وزیر اعظم کے ذریعے 28,840 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت والی اسکیم کے آغاز سے 100 سے زیادہ نئے اور 200 ہیلی پیڈز کی ترقی میں آسانی ہوگی, جس سے کفایتی ہوائی سفر کا لاکھوں لوگوں کا خواب پورا ہوگا اور ابھرتے بھارت کی امنگوں کی تکمیل ہوگی.
7: اور آدرنیہ پردھان منتری جی کا سوچ ہے جہاں پہ بھی سول ایویشن کا وستار ہوگا اس کا پربھاؤ صرف یاتریوں پہ نہیں پر اس کے پورے شہر کے اکانومی پہ کہ وہاں پہ بزنس پہ ودیاردیوں پہ ہر کھیتر کے ورک کو ہر ناگرک کو اس کا امپیکٹ رہتا ہے. اس کا ہی پربھاؤ آج دیش بھر میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے.
5: بعد میں وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات کے سنات میں سی جی سیمی کے باہر سے منگائے گئے سیمی کنڈکٹر کی ترتیب اور تجربے کے جدید ترین پلانٹ او ایس اے ٹی کا افتتاح کیا. اس موقع پر مرکزی وزیر اشونی ویشنو, گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپندر پٹیل اور ٹیکنالوجی شعبے کے کئی عالمی قائدین بھی موجود تھے. 7,500 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری سے قائم اس جدید فیکٹری کی سالانہ پیداواری صلاحیت 5 ارب سیمی کنڈکٹر چپس تک ہوگی. ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ سنان میں قائم سی جی سیمی او ایس اے ٹی مرکز نہ صرف ملک میں چپ تیار کرنے کے ایکو نظام کو مضبوط کرے گا بلکہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں خود کفالت کو فروغ دے گا اور عالمی سیمی کنڈکٹر ویلیو چین میں بھارت کے مقام کو مزید مستحکم کرے گا.
6: بھارت جو ٹھان لیتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. 5 سال پہلے بھارت نے سنکلپ لیا تھا کہ دیش کو سیمی کنڈکٹر ہب بنائیں گے. ہم ڈیزائن ان انڈیا میک ان انڈیا کے منتر کو لے کر آگے بڑھے اور آج دیش کے تیسرے سیمی کنڈکٹر پلانٹ میں بھی چیپ پیکجنگ کا کامرشل پروڈکشن شروع ہو رہا ہے.
5: انہوں نے مزید کہا کہ سنانند کا یہ پلانٹ ابتدائی مرحلے میں سالانہ 20 کروڑ چپس تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. انہوں نے سی جی سیمی کو مستقبل میں پیداوار بڑھا کر سالانہ 500 کروڑ چپس تک پہنچانے کا ہدف مقرر کرنے پر مبارکباد بھی دی.
6: یہاں سے ہر سال 20 کروڑ چپس نکلے گی. آپ سبھی یہی نہیں رکنے والے ہیں, آپ نے ہر سال 500 کروڑ چپس کا لکش رکھا ہے, یعنی ہر دن 1.5 کروڑ سے زیادہ. میرا پکا وشواس ہے کہ آپ اسے بہت جلد حاصل کر کے رہیں گے.
5: اس سے قبل سنانند پہنچنے پر وزیر اعظم نے اعلیٰ ٹیکنالوجی کے حامل پلانٹ کا دورہ کیا, پیداواری عمل کا معائنہ کیا اور وہاں کام کرنے والے انجینئروں اور آپریٹروں سے ملاقات کر کے ان سے تبادلہ خیال کیا. حکومت نے پیاز کا وافر ذخیرہ رکھنے اور قیمتوں کے استحکام کے لیے پیاز کی خریداری کی قیمت میں 13% اضافہ کر دیا ہے. پیاز کی خریداری قیمت 1,875 روپے فی کوئنٹل سے بڑھا کر 2,125 روپے فی کوئنٹل کر دی گئی ہے. صارفین کے امور خوراک اور سرکاری نظام تقسیم کی وزارت کے مطابق نظر ثانی شدہ خریداری قیمت سے پیاز کے کاشتکاروں کو بہتر منافع ملے گا, جبکہ قیمتوں کے استحکام کے لیے حکومت کے خریداری عمل کو بھی تقویت ملے گی. پیش ہے ایک رپورٹ.
8: بھارت سرکار کی جانب سے پیاز کا وافر ذخیرہ رکھنے اور قیمتوں کے استحکام کے لیے پیاز کی خریداری نیفیڈ اور قومی کوآپریٹو کنزیومر فیڈریشن آف انڈیا این سی سی ایف کے ذریعے جاری ہے. زراعت اور کسانوں کی بہبود کے محکمے 2025-26 کے دوسرے پیشگی تخمینے کے مطابق ملک میں پیاز کی پیداوار 307 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ ہونے کا امکان ہے. وزارت نے بتایا کہ مہاراشٹر, مدھیہ پردیش اور گجرات میں پیاز کی موجودہ ذخیرہ کافی ہے اور اس وقت ذخیرہ شدہ پیاز کی قلت کے کوئی آثار نہیں ہے. اس وقت ملکی سطح پر پیاز کی اوسط خوردہ قیمت 31 روپے فی کلو گرام ہے. جون 2026 کے دوران تقریباً 1.5 لاکھ میٹرک ٹن پیاز برآمد کی گئی اور پیاز کی برآمدات معمول کے مطابق جاری ہے. دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
5: پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے اور 13 اگست تک جاری رہے گا. پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے مطلع کیا کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے حکومت کی جانب سے 20 جولائی سے پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس طلب کرنے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب کرن ریجیجو نے کہا کہ اس اجلاس میں قومی اہمیت کے حامل امور پر بامانے بحث, تفصیلی تبادلے خیال اور اہم فیصلوں پر توجہ دی جائے گی. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ ایتھنول کوئی نیا تصور نہیں ہے بلکہ اس کا استعمال ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے سے ہو رہا ہے۔ راجستھان میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت حیاتیاتی ایندھن کی آمیزش کے پروگرام پر ہونے والی مثبت تنقید کا خیر مقدم کرتی ہے اور جہاں ضرورت ہوگی موصول ہونے والی تجاویز کو اپنے کام میں شامل کرتے ہوئے اصلاحات بھی کرے گی۔ جناب ہردیپ سنگھ پوری نے مزید کہا کہ بھارت میں ایتھنول کو پیٹرول میں ملانے کا تصور سب سے پہلے سابقہ کانگریس حکومت کے دور میں شروع کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ 2006 سے 2008 کے درمیان برازیل میں بھارت کے سفیر تھے اس وقت ملک کی 10 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پیٹرول میں 5% ایتھنول ملانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، لیکن اس وقت صرف 1.4% ایتھنول ملانے کا ہدف حاصل کیا گیا تھا۔
9: ایتھنول کا کام نہ ہم نے انوینٹ کیا، 100 سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ بھارت میں اگر آ جائیں تو اس پہ پہلی یوجنا بنائی تھی کانگریس کی سرکار نے، میں بات کر رہا ہوں 2006 سے لے کے 2008، اور ہمارا ایک ٹارگیٹ تھا کہ 5% ہمیں بایو فیول بلینڈنگ کرنی ہے 10 اسٹیٹس اور یونین ٹیریٹری میں، کر نہیں پائے، وہ دوسری بات ہے، 1.4% پہ ہماری گاڑی رک گئی۔
5: آکاشوانی خبروں کا شعبہ اپنی سیریز پراکرتی کی بات آکاشوانی کے ساتھ کے تحت آج شجرکاری اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے کام کر رہے دیویندر سورا سے کی گئی بات چیت نشر کی جائے گی۔
10: ماتر شکتی نے وہاں کے جو بھی سمانت یا جتنی پرنسپل سبھی نے بھاگیداری دکھائی، اب بھی بیٹی کے نام کے آگے اوپر لکھنا ہے ماتا کا نام۔ آج پوری سڑک ہے جو بیٹیوں نے ورکشاروپن کیا تھا، آج پورے بڑے ورکش ہے، ٹھنڈی سڑک ہے، بڑا گرو محسوس کرتا ہوں۔ ساتھ میں رکھو تھیلا، کیوں کرے ہم راشٹر کو میلا، یہ کاریہ تو ابھی شروع ہوا ہے اور انتیم سانس تک اس ابھیان کو مطلب ایک بڑی خوشی سے اور سمرپت بھاؤ سے چلتا رہے۔
11: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
5: ये बातचीत आज सुबह 10:30 बजे 100.1 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुनी जा सकती है। इस बातचीत को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البانیز نے وزیر اعظم نریندر مودی کے 8 سے 10 جولائی تک آسٹریلیا کے مجوزہ دورے سے قبل بھارت کو آسٹریلیا کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم کے دفتر نے کہا ہے کہ دنیا کی چوتھی بڑی اور تیزی سے ترقی پذیر معیشت ہونے کے ناطے بھارت آسٹریلیا کے لیے نہایت اہم اقتصادی شراکت دار ہے۔ جناب اینتھنی البانیز نے کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے تعلقات جامع اسٹریٹیجک شراکت داری پر مبنی ہیں جو مضبوط اقتصادی اور ثقافتی روابط کی بنیادوں پر قائم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تجارت، دفاع، سلامتی اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تعاون دونوں ممالک کے لیے مثبت اور باہمی فائدے کا باعث بن رہا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے 10 جولائی تک قطر، بحرین، کویت اور عمان کے سرکاری دورے پر رہیں گے۔ 3 ملکوں کے اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر ان ملکوں کے اپنے ہم منصبوں اور اعلی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق اس دورے کا مقصد بھارت اور مذکورہ ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا اور علاقائی صورتحال کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ عمان کے دورے کے بعد ڈاکٹر جے شنکر 13 جولائی کو نیو یارک جائیں گے، جہاں وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC کی 2028-29 کی مدت کار کے لیے بھارت کی باضابطہ مہم کا آغاز کریں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کہا ہے کہ اگلے کچھ دن کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون کی شدید بارش جاری رہے گی۔ IMD نے کہا ہے کہ خلیج بنگال کے شمال مغرب میں ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بنا ہے، جس سے اگلے 4 سے 5 روز کے دوران ملک کے وسطی علاقوں میں مانسون کے سرگرم رہنے کا امکان ہے۔ پورے مشرقی امریکہ میں جاری شدید گرم لو کی وجہ سے بجلی کی گریڈز پر دباؤ پڑ رہا ہے، جس سے فیفا عالمی کپ میچوں کی تیاریوں میں رکھنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف جہاں درجہ حرارت 46 ڈگری سیلسیس سے پار کر جانے کا خدشہ ہے، وہیں امریکہ کے سب سے زیادہ گنجان آبادی والا شہر نیو یارک کو غیر متوقع درجہ حرارت کا سامنا ہے۔ فٹ بال میں فرانس اور مراکش نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیفا عالمی کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ فرانس نے فلاڈیلفیا میں کھیلے گئے پری کوارٹر فائنل میں پیراگوئے کو سخت مقابلے میں 1-0 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ٹیم کے کپتان کلیان امباپے نے میچ کا واحد گول 70ویں منٹ میں پینالٹی کک کے ساتھ کیا۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر۔
8: شکریہ اسدullah. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاپ سمیت آج کے سبھی اخباروں نے وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مغربی ایشیا میں جاری عالمی توانائی بحران کے باوجود بھارت نے نہ صرف ایندھن کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنایا بلکہ مؤثر سفارتکاری، بروقت فیصلوں اور گزشتہ ایک دہائی کی دوراندیش پالیسیوں کی بدولت اس مشکل صورتحال پر کامیابی سے قابو پایا گیا ہے. پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کا آغاز 20 جولائی سے ہوگا جو 13 اگست تک جاری رہے گا. قومی اہمیت کے حامل کئی موضوعات پر اس دوران بامانی بحث، قانون سازی اور کئی اہم فیصلے کیے جائیں گے. پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو کے اس بیان کو انقلاب نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے. روزنامہ انقلاب نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ آپریشن سندور سے میک ان انڈیا پہل کے تحت بھارت میں تیار کیے گئے دفاعی سازو سامان پر نہ صرف ملک میں بلکہ عالمی سطح پر بھی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے.
5: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے دوسرے اور تیسرے درجے کے شہروں میں فضائی سفر کو فروغ دینے کے لیے علاقائی فضائی رابطہ اسکیم وکست اڑان کے اگلے مرحلے کا آغاز کیا. حکومت نے پیاز کا وافر ذخیرہ رکھنے اور قیمتوں کے استحکام کے لیے پیاز کی خریداری قیمت میں 13% کا اضافہ کرتے ہوئے اسے 2125 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے تاکہ کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہو سکے. بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے اگلے کچھ دنوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون کی بارش جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے. آسٹریلیا کے وزیراعظم اینتھنی البانیز نے وزیراعظم نریندر مودی کے آسٹریلیا دورے سے قبل بھارت کو اہم اقتصادی شراکت دار قرار دیا ہے. اور فٹ بال میں فرانس اور مراکش نے فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے. اسی کے ساتھ خبر نامہ ختم ہوا.
12: میڈیم ویو 336.7 میٹر ارتھات 891 کلو ہرٹز ایوم FM 102.9 میگا ہرٹز پر آکاشوانی کا یہ رامپور کیندر ہے. 8:45 ہوئے ہیں. اب پرستوت ہے فلم سنگیت کا کاریکرم 102.9 مارننگ ہٹس.

0: ہے سلسلہ ٹینس کا، ثانیہ مرزا پوری دنیا میں اپنا نام کرتی ہیں. آگے آتے ہیں باکسنگ میں، میری کام نے جو کارنامے انجام دیے، ورلڈ کپ، اولمپک اور اس میں میڈل لا کر بھارت کا نام روشن کیا، تو اس سے جو خواتین تھیں، جو ہماری بچیاں تھیں، ان کے حوصلے بلند ہوئے. انہوں نے بھی گھریلو کام کاج کو چھوڑ کر اپنے اپنے فیلڈ میں آنا شروع کیا. اس میں ہماری جو پہلوان فوگاٹ فیملی ہے، انہوں نے اپنا نام روشن کیا. اور
1: فرد جی، یہ تو ہوئی عالمی سطح پر نام روشن کرنے والی مہیلا کھلاڑیوں کی، کیا رامپور سے بھی کوئی ایسی کھلاڑی نکلی ہیں جنہوں نے نیشنل لیول پر اپنی پرفارمنس دی ہے؟ آپ نے بہت سی لڑکیوں کو ٹرین کیا ہے، تو آپ کچھ بتائیں گے اپنے اس سفر میں کوئی کامیاب نام؟
0: دیکھیں، ایسا ہے کہ رامپور میں پردے والا شہر لحاظ کا شہر تھا. رامپور میں جو ہمارے الپ سنکھیک اور بہت سنکھیک ورگ کی بچیاں آتی ہی نہیں تھیں. جب سے ہم اسٹیڈیم آئے، ہم نے اسکول اسکول جا کر کے ان کی جو استاد سے، ان سے مل کر کے، ان کے والدین سے مل کر کے انہیں پروتساہت کیا. اور جب ان کو پروتساہت کیا تو پھر ہمارے پاس بچیاں آنا شروع ہوئیں. راستے کی پریشانی تھی، پمن پوری ایک اکیلا اسٹیڈیم تھا جو اکیلے میں تھا، لیکن ہماری بچیوں نے وہاں ہمت حوصلے اور جس کو کہتے ہیں جدوجہد سے منہ نہ موڑا، اور وہ آنا شروع ہوئیں. اور سب سے پہلے ہماری بچی جو تھی وہ آرتی ٹمٹا، آرتی ٹمٹا آتی تھی اپنی سائیکل میں، پیچھے گول کیپنگ کٹ رکھ کے. جو ہے کھیتان فیکٹری ہے رامپور میں، ڈسٹلری، وہاں پر گووند کالونی ہے، اس سے آتی تھی اور پاپا کے ساتھ آتی تھی. پاپا پیچھے سائیکل پر، یہ اپنی کٹ لے کر آگے سائیکل پر. ہم لوگ، ہم، میں نے خاص طور سے اس کے اوپر محنت کی، اس کو اسپورٹس کالج بھیجا. اس کے بعد وہ لکھنؤ ہاسٹل میں رہی، سائی ہاسٹل میں رہی، اور اوپر والے نے یہ کیا کہ اس نے کئی سب جونیئر سے لے کے سینئر نیشنل تک کے لیے اوارڈ جیتے، اور آخر میں این ای آر ریلوے میں ان نے جگہ پائی. اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہماری ایک بچی یوگتا بورا، جو بہت چھوٹی تھی، یہ لوگ ففتھ اسٹینڈرڈ میں تھیں. یوگتا بورا ہے، یوگتا بورا اسپورٹس کالج میں رہی، چھاتراواس میں رہی، سائی میں رہی اور انے اکیڈمیز میں رہی. اور پھر اس نے 10 نیشنل کم سے کم کھیلے، 33 کور انڈیا کیمپ میں رہی، اور آج وہ سینٹرل ریلوے میں جاب کر رہی ہے. ابھی بھی جو بچیاں ہمارے پاس کھیل رہی ہیں، انہوں نے سب نے زیادہ تر اسٹیٹ اور سب جونیئر نیشنل کھیلا ہے. میرے پاس لڑکوں کی سنکھیا کم ہے، لیکن 25 لڑکیاں جو ڈیلی آتی ہیں، کبھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آندھی ہے، بارش ہے، جھاڑا ہے، دھوپ ہے. آج بھی چلچلاتی دھوپ میں جب بھی جو چاہے وہ آ کے دیکھ لے کہ ہماری بچیاں ٹریننگ کرتی ہوتی ہیں. ابھی میرے پاس 8 سال سے 14 سال تک کی بچیاں ہیں. اس میں ایک بچی ایس جی ایف آئی کے لیے مشیت فاطمہ، اس ایج میں رامپور جیسی چھوٹی جگہ میں جہاں بہت سے چھاتراواس چل رہے ہیں، کھیلنا ایک یقیناً ایک بہت بڑا اچیومنٹ اور اپلبدھی ہوتا ہے. تو میں ماں باپ سے کہوں گا، پھر سے التجا کروں گا کہ وہ اپنی بچیوں کو بھیجیں، آج نہیں تو کل سفل ہوں گی وہ بچیاں. اور سفلتا کی سیڑھی صرف انڈیا یا انٹرنیشنل کھیلنا نہیں ہوتی، اپنی زندگی کو انوشاست طریقے سے گزارنا ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اچھی شکشکا بنیں گی، اچھی پولیس کرمی بنیں گی، اچھی سینک بنیں گی. مطلب سرکار اس وقت میں مہیلاؤں کے لیے، خواتین کے لیے اپنے خزانے کا پٹارا کھولے ہوئے ہیں. جو بھی لڑکی میڈل لاتی ہے، اس کو بڑی بڑی اچھی اچھی جاب ملتی ہے. میڈل مطلب اولمپک، ورلڈ کپ، ایشینس گیمز یا ان جیسی کئی جو پرتیوگتائیں، ٹورنامنٹس ہیں، ٹرافیز ہیں. تو میں سب سے یہ التجا کروں گا جو اپنی بچیوں کو بھیجیں. ہم لوگ وہاں پر آپ کی بچیوں کو، آپ کی بیٹیوں کو دیش کی بیٹی بنانے کے لیے وہاں پر برابر سنگھرش کر رہے ہیں. اس میں ہمارے جو ضلع کریڈا ادھیکاری ہیں، ان کا بہت بڑا یوگدان ہے. رامپور میں ہاکی کی مول سویدھائیں ہمارے پاس دو ایسٹروٹرف ہیں, ایک ہمارے پاس گراس کا گراؤنڈ ہے. تو میں ریڈیو آکاشوانی کے مادھیم سے یہ التجا کروں گا جو گاؤں کھیت کلیان میں بچی ہیں ہماری بات سن رہی ہیں, سرکار نشلک آپ کو ٹریننگ دیتی ہے, بس آپ حوصلہ کریے اور ان حوصلوں کو اڑان دینے کے لیے ہم جیسے کوچ, چاہے وہ ایتھلیٹکس میں ہوں, کرکٹ میں ہوں, فٹ بال میں ہوں, والی بال میں ہوں یا ہاکی میں ہوں, تیار بیٹھے ہیں. بس بیٹیوں آپ کو حوصلہ رکھنا ہے اور کبھی بھی اپنے حوصلے کو توڑنا نہیں ہے, دیش کا نام روشن کرنا ہے. بس میں اپنی سبھی بچیوں سے یہ التجا کروں گا.
2: یہ تھے ہاکی کوچ فرحت علی خان. تو سامعین, اب اس کہاوت کو بھول جائیے کہ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب, کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب. اب کھیل کود کے ساتھ بھی ہم اپنا بہتر کیریئر بنا سکتے ہیں, بس ضرورت ہے مضبوط ارادے اور کڑی محنت کی. اور چترا جی اور آرتی جی نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں ہیں, اس لیے ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کو کھیلوں کے میدان میں آگے بڑھا کر ان کا ایک بہتر مستقبل بنا سکتے ہیں. اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنی بیٹیوں کو کھیلوں میں آگے بڑھاوا دیں گے, اپنی میزبان ماریا خوشنود کو دیجیے اجازت.
3: ابھی آپ سن رہے تھے اردو پروگرام, ہم آکاشوانی کے رامپور کیندر سے بول رہے ہیں. صبح کے 10 بج چکے ہیں, آئیے سنتے ہیں کاریکرم آپ کا پتر ملا.

0: قوموں کو ناز ہے وطن پر مر مٹنے والوں پہ،
1: اٹھ کر ذرا تو دیکھو دنیا کا رنگ کیا ہے، رفتار کیا جہاں کی قوموں کا ڈھنگ کیا ہے۔

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدبھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔
2: یہ آکاشوانی کا رامپور کیندر ہے، دن کے 12:10 ہوئے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں آپ کے ای میل سندیشوں پر آدھارت فرمائشی فلمی گیتوں کا کاریکرم گیت آپ کے نام۔

0: قوموں کو ناز ہے وطن پر مر مٹنے والوں پہ،
1: اٹھ کر ذرا تو دیکھو دنیا کا رنگ کیا ہے، رفتار کیا جہاں کی قوموں کا ڈھنگ کیا ہے۔

0: قوموں کو ناز ہے وطن پر مر مٹنے والوں پہ،
1: اٹھ کر ذرا تو دیکھو دنیا کا رنگ کیا ہے، رفتار کیا جہاں کی قوموں کا ڈھنگ کیا ہے۔

0: قوموں کو ناز ہے وطن پر مر مٹنے والوں پہ۔
1: اٹھ کر ذرا تو دیکھو دنیا کا رنگ کیا ہے، رفتار کیا جہاں کی، قوموں کا ڈھنگ کیا ہے۔